私の人生は私のもの。思ってたよりいい感じ。前よりも楽しんでる。ビッチャータシーズン。中国中国。$5 off your new.